retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwasinga cha masikati be Afrika, la kwena bikwa kwa otisi na bikwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwasinga cha masikati be Afrika, lakona bikwa kwa otisi na bikwa uku, nangonga osio tipeko tipe kombite na penze ni baleoko.

Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa nabikwa kwa otisi nabikwa uku, nangonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa oku, dangbonga osio tipiko tipiko mbite na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwasinga cha masikati be Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite na penze ni baleoko.

0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Donvoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanese, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ibarala soko siye ke madafonde kiluka andimbisu mbunga mbasa mbala limbi tima sangu na ligoti na tondo San Stefan Engumbi.
17: Ibarangala Ursula Merveille Mevala Ibaro soko ke madafonde kiluka alitia sangu tiye. La ligne à qui n'a pas coté ceci à Kirina Félix Moulou à ton anako je gagne Bati 7ème République et 10 inférieurs par écouti Mokonzi Tikama pour tout UFDO Gassi Ludilan Gapati Gango Bati Kodro le Sigina Bibetilo Ambeni Bibeni à qui est à la soie que Tikama pour ce soir à la centrice à la Gonda Mingi Zangona c'est fini Kubu c'est d'abord d'aller zo mais à la Kasamingi Dongonjaso à Tene Kulina Welikwe à qui akon Nayani Amana Ndouzou Mingi à Tene Tifangwazo Ti Kengonja na Tikodonga Tikwenwa Kutazo Tikodo Pepe na Yati Batati ou à d'associer qu'elle a été haute couteau, le seul que commandant le Hunda Titene a toka, Turuka, Teneti, Kiringotene, Nakalisu. Ngana, Ndembo, Timabokwa, Kiungo, Tia, Masika, Wali, Tonso, Balimion, Petit, Batati, Damarasi, Afana Lango, Botipikango, Ngeta Wangurso, à la Kema, Ministre, Mononin, Natingati, Awango.
16: Ziangata Sangusu, Nandoti, Bibé, Tia, la Soak, Nazi, Bumbiti, UFDO, soit la Bata, la Soak, Nalegin, Titanakir, Nandoti, Mbatati, Biati, Kozobian, Bia, Félix, Moulua.
17: Anamango, le solo, que Mokoti, UFDO, ni, et dix inforiens par écouti, le passo, tene, Félix, Moulua, Saralani, Kusalaming, Teneti, du Tingo, Bowar, Titane, Kiringo, Tinjonisi, du Tinati, Kodongan, à Yesusi, à Batineti, pour Rosso, le Kina Singati, Boulavanchongo, Bakatikiro.
18: Na Eriti, Akama, pour Rosso, quoi, so Akaneati, Union des Forces Démocratiques de l'Opposition. Biati Kodro Akiri, Nangbere Kojo Belek Biaso a Erulo Félix Moulua, Akembeni, Johnny Bungoli, Sosi Biati Kodro, Abba Ankangu Kwa, Mingi Sosi, Félix Moulua, Losara Ando, Bangati, Kojo Mama, Ndiati Kodro Tise Wara na 2023, Loga encore, Nating Gangu Election, Ti 28 décembre 2025, so, Ankangu Mingi, mais à la Sara effort, à la Sara si électionné à Bagigi, et Lola Loknando Ti Comité Stratégique. Somisara a réunion mingi na lo titene Kodrobe Afrika a sigi na achakpale e a Kodrobe Afrika a wara dengo gabaso si ake gande njoni si azotwa ida laso iba lusara njoni kwa mingi donc sosi biati koro akir nandoni iye danane e imumo mboko na sorongo sosi asoro luso angangwa kusala mingi solo sara ke kiringo na sebuti lana laba awa be Afrika tikoli na tuwale mingi atumbuka na iso ere natene kuizon sosia laso laba azo kiritiga, mema yisho ere natena wacha dada, na tango son on akengangu, mwapetu jutu 3, 4, 5 jours mwara wati dada pe melaso kamem, apetu kupe nanda pre la kuyaga, a efora kada
16: meni bibena kitia lati kama poroso soya latena parti centriste nandoti zangwansi si fini kubuti badalizo, soa bagina lango ushoti nleti bila u.
17: Na mango bumbi cha kama poroso soa lagunda mingi zango na sisi fini kubusu, si miala dona ala kasa mingi, dongo na sisi nja soa tene ya fate kuli na wali kwa kia ako na kosi tibi Afrika, Charlemagne Smith, Hector Sapo Pimbi, sulu kumpe koti, yanga te bumbi sulu kina singa ti sabuna la risana ilo.
19: Kozo yise iba giso, sbitu wa tenene, manisa ki fini republik yo, niki mwa finazo, mba kia ki efektif alo. Mais ils sont arrêtés, tu sais, bon, dit qu'il t'a pas wali. Mais qui est parce que y a un type d'ironiso, il m'a proposé ça ce matin, à député, à voter, à embattre la cause sur la 90, à traîner avec moi la précoce. Et ce 90 c'est nous la gidape parce que on m'a dit qu'on tenait à mot 35% à Wali. Mais bah voilà gagner où c'est signé sur 15 places bah voilà où c'est année. Bon est-ce que voilà bah la personne voilà manifester peur là on va en dire ça. Mais sinon la bande de a aussi pour comment personne à proposé il va que vraiment à que venir finir azo. Et azo il était là où mingi après. Il va là quoi la marketing là quoi après. Donc vraiment que venir ça afin que vraiment bien sûr qu'on le club bande de tenait tout on a peut-être un gouvernement c'est peut-être que le monde a soit gagné tenait parce que tenait tenait chinzo les années concret. Donc tenait la bande yaso à Lingbi na histoire qui est concret à histoire à adapter na na la culture tiers sud-africain et où d'être fini du ressort vraiment à bas pas les sauts quoi n'a dit vacata là mbague mbague tenait à la soulever
16: Naton aki meni wa fango mbetiti kete da si na bagiti zemio na chombo mu singbe na ina biti singo biko wa ukuti singo wa la poso lu ada inga tena ndochi upepe.
17: Aloki Germain Mbili ki di so si lu gisa mwemwe na yati batani na langoni so alonoji fase jursila gisa ngotu lo nisi ya gana mbito ngana gingo bena apom na betia la so si aki na bagiti zemio ni hibika singa na lo so lu ki watukatia lezo ti zemio longa ko lo fa wa lo yeda na pekoti sango ni so lo faso tene aturu kuti kodo na bagi nika ngbati sara kwa ti tene ala gilo si ala wafango mbitiso la ke grisango si lo so abagi kina pekoti so si azama bako na ndoti ya mena zo kushuna bata tiba mbuti so na popota la ke komanda ni so si la na gundana ke abu mbiti ya zande ani pigbe na lango baluse na mbiti nzeti kakuka la ti sorongo a kutazo chikodro
16: la kono ndote nti se duti ya kazo se so lo no akete kodo chiko ki so na kilometro bala kono mi mbiti bo sango asi ya wakwa na biko kuso
17: ake bolivis masamba isa pika singa na lo solo ke gouverneur ti ya Denis Barthélémy Willy konsil fapi ko cha isu
20: me moinga ita mira sonia mlingiti kodwa ke so la ko ya ndana ya singoda so la ke la ko eti sara soni na tele cha mlingiti kodwa e abeto va susi bini bini amena ita mizilimi so la londo na sisi ti koki ala oka na ndoti tururu ti gona sisi ti bongi na tumana la china kilometre bala ko na miambe ti bosangwa aita so ke na asingo na singoda na ngobe na tele cha la sigigi cha la pika ngobe na licha ita so ako awara lege ti kwe et si où c'est à Warakui et ton ami Matenenia ouais mi pensé il dit que la mèche à tout petit corotti soit que bataille c'est la gofale fade à la gomoua puis ça et ça où c'est sous la garani c'est mini biri n'a pas de comité et ça va si l'uni bah que mini et souci qui n'a la quoi dit et que ça le mot comme vous n'avez pas de ton ami qui n'a la quoi dit que naïta mais mi pensé j'allais dire qu'il soit il ben bendo il m'a dégagé la gendarmerie naïta tié si faka dit à la ben bendo si il lui dit qu'il y a mon bon en douci
17: na singa chwa gusinga chiga smala Mustafa
21: na wada zwa koko mokina ngangu mokina nginja mokina noko wita mokina nginja, nginja pelu kina ngangu ape akatia viol akatia justice populaire zwa wita na sanctione ala ton soa ke dape a sensibilisation a seminera ati yesu kwe su ala ke mageni ala ngwa toujours ti kontuni nati a shone a pratika shone ngo boso ngangu nya ke ton afade a turugo ti la polusu wala jandala meria ke da apeti mulege ti gbuwa zoso ti sara enquête en total là a monté pour ce résultat là à Gouana d'Angmanga si Wanja Koto soit zi face au tribunal Gina Wanja Koto ouais là le na compétence en dessous Wadagi ton associé Ingapé d'Angmanga a besoin de signer même là à Sigé à Dingmanga nous avons déjà Kangala à Salam Beton d'Atangani Mawana Ketiso la pose de la paix de paix à Zoua Sarayé à Sachonna la paix à Sara Simbina de Jimbi au Kolo Sarageni en Akatia viol na tia forfait à Kemingina c'est si Wada.
17: Ala kemande Gislain Stéphane Yono bana undingo cha sango soto na geneti
16: ngana bagi na to ala sosia ki kainga na sala ngundu na gadi bimbo ki de matera tenti a autorité zende sosia ke tuku na bagi nika
17: na mango wa dengo buzena na bagi nika zende sosia tukunika sara bati ngu tonso amulo gana la pepe tite la sako sati dengo buzeta la yamba tonso Emmanuel Sambole fils agulamba ikai malo
22: Na pekoti garati bimbo, ado, akubeti kasa, asusu, singambeni ototi zende, aike na pekoti bagbani, adiche plastik, azende ndende ya karton, si aike funga ngu mingi, nga angungu aike gada mingi. Kamisati Elizabeth Zanga soeke kakubeti kasa.
0: Saltena onga nguti do geso a full do inga komese peti sarapeta ngunja pa pika so saltena ngusa ke londo a geswa do soti ta okupe nga saltena ya jape.
22: Augustin aike fubongo na pikoti garati bimbo lo dematere mangati so a fungo tia yeso aike tumba klienti lo.
1: Deranje mingi a fung siri ngunja pa so a pika ga me malina me na gweti kabanti so geso. Vraiment ça je n'ai pas il fallait vraiment ajouter miraga bani premier ministre aga zini
22: nana tereti ototia zindesu azoti kango kasati bagara azianga kunga chala simon ingagba oko chala kona liti maboko dagbata ti bimbo so aga pepeti zia zindesu
2: si genda pa igai balen de ko compa si ya meye gasu ko fatiga ndoti ti machine kama si joye d'après il faut il ta balen na gaba pour ti machine bimbo ba ti zinda daso a zini pa parce que eso meye sa to eso suivi ti certaine gap
22: ai kemani pale ti seni manga cha molenge so e ke saranja na tereti zindesu nga ko bela mingi ya limbi ti tene agwa la kamisati ni na kileya soki lango na tereti garati bimbo
0: eh gina pekoti gara ba chamilenga ke gamere ke tambla unja papika so ko longo na ti gaka ke so jusqu'à na yanga da te juta ak mo chata ke gamere ke tambla ki gara singi inga se pete sa pe mo inga te se pete na me fa kota si ko bandu na ndochi sa passage na machi bimbo sa
22: dagbata ti bimbo ayeta na pale so ngani mo konsinya fa tene ay ke gipale ti koforo si amu pasa pepe na dagbata ti gati zia zende so tiku na mbeni kiringo tene hawa dingo buzenga na laswe kilango na tereti garati bimbo angbala kwa ti mafungo ti a oto ti a zendeso so ike nga mbeni kpale ndali ti duti ti azo legi ako na operasyon kwa ti kodro so bia ti kodro venisi azani na sisi
16: Chikodo wande na mbaki ti Senegal ala soke na chibu miti pastef wasi ya mute ata ngangu mingi chibu maboko na Ousmane Sonko.
17: Mbungu chala ngangu wako mbaki na mbaki sosi ala omu pa kwa chikama poroso pastef sosi na ndembiso yake na ndochi mbata na kodonika bi ala saa kapa ti tambula ti fango ndochi betela na mbaki ti Dakar titene ala omu maboko na dengo kapati kwa jogo yungu beni Ousmane Sonko na ati kapati dengo kapati gangu wakibia ti kodo soki bande gigi na ngusa kusandoni baluse na ngumba ya kemini sosi bagi gina pe kwa chisosi bumbi sosi ya ireni joma yifai prezi don alanga kwe ala sigina tikama po super staff akamina mtusha tikama po so initial alanga kwe ala bumbi teresa la titene ala gbelingo siala maboko na rusulu ke gati kodo namba gani ka teneti akapa ti sungo ti gongo ti sorongo akota ti kodo so
16: namba gati mali na ton akia kutukutu so yo ko besi asina ndembe so mali ti ja farabe na kikuzuni na poko chingo ko so si ajajista kanga ligini ka
17: ni la tene sungo ko na poko ti kanga ligini ya ke ajajista ti bumbi ti nim so si awara gbingo lingo ala kina gbingo lingo na bumbi ti Al-Qaida si ala kanga legi ti tene kobe asin na mbagi ni kapepe ala soa ki na mbagi ti jafara beni soa ki na beti kwa sisi ti mali ala baso akutukutu soa sika na unjungo ti inga solo ndochi unjiso mbumbi na yani aki aloso abondonga na abidonti uil sosi na tereni aki atogo chiko sisi ti mali siya saa sanze ni mbisha si na mbagi ni ka aki chiko jofani ti sosi tangania silani na njeti bila u chingu sosi aon na mbagi ni ka si ala gonda ni mingi ala undanga ti tene fadesu atoka atogo kakbani bani ti tene limbi ti zile geso si kobe limbi ti lindaka
16: wangu wa ki Academy Centrafricaine Ball si ya sa na la po ce soir 11 ngona sisi tongaso meni gere kusala tu na batati damara
17: na peko tu si ala za ka pani mingi na chama na batati ko tati bi Afrique ya bumbiso no mala ko tisa kusala tilo tite no fa a ko tati pika ngonde mbuti maboko na amaseka bati ya maseka ti wali ti damara si ala ngakwe a fanala nina finini imasangoni na anga tite honesto kunika
23: wala ale igwe maboko ako wala igwe maboko ako
24: ayo kilometre balemba sambala na ndoni oku kodo si damara titena sina lasu ala warapasa titena apika ndemoti mamboko pepe akiso si apusu ala soa kina tibumbi ti Academy South Africa Handball titena agwe azana sese kapati manango ndemoti mamboko so azu tifango ini adutina lini ndali ti kozo kapati bumingo teraso wungo ti amasika wali aganduru na balemi ombitonga susu si ako kapana yati manango isu na gwetibe mengondu chakotazo ti bumbi su ala fana amasika so ayisu ayikina gire ti gundati ndemboti mamboko ala so gati manda iso betala nzira susi ya kikozu ni titene ala ndu ndemboti mamboko la aki iso Rafaela Kameyo ateneni
25: handbala njembi mingi paske mbi bake yeso asa aswa edeyi asa si kamemi ilingbi titene iwarambi na yeso la kwa dibape isambi na yeso la kwa dibi bibagi na damara ala ye mingi la yeti mbati gagili Bieti je tite mbi kontine mbi gozani mbi pe gwa etranje.
24: Nambagi, este la ordinaire yabana a iti gar wapika wende mbo ti mamboko.
3: Bon, mi baye so yiga isa fafalo yena anje na mimingi. Bieti ta kontine ni jiska apiko etpindwa yante igo sangan jonete sambi nambati agona kwa duwa anda kwa saro tite kwe gosa ante ere ti dama a on an douzi.
24: Ado, ti lo solo ki wafango e nambagi ti akademi, Thierry Gabato, lo Fabian Isu, a masikaso e ki nangangu mingi si ala inga yini ngangu mingi ataso e ki kozu nisi ala sarangata wangurusu.
4: Ala kwe, zoko inga anbalape. Azala, tati Picasso, biba, ala ke sarangtune reception, anjuna pas. E tansimi tenefadeso, fason si ala ki gwena attack, se ke tire. Fason si ke defondani, si zo si la kolo inga na peso, vraiment ke beni, isa mula mingi amingi la. Et donc, académie, anna sarafika la ke mwane aksan mingi gena damarage.
24: Akota zo so, e ki nanduti académie so, abaso atene, la kwe na la poso ala ki gwande na magati damara si tene, afayi ngangu na masika so si ala lingo ti yon anduzo ere ti damara. Zango, bumbi so na magati damara abagigi, na pekoti ameni so si abagigi awe na ti agbata ti kodro si si tibi Afrika. Te honeste punika na kiringo na magati damara, Radio Ndeke Luka.
17: Njwa wakuta sababu ndo tafanya ndeke luka ranga tiko dro singila sofa za tushindo rusi amani yosela mapema mpale kina la kambani
16: imuna la singila na tano azwa wa yu afunu nonsa la peke le katerati magneti
5: ala iki gibecha la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
6: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona non deke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
5: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere facebook radio deke luka tire fondation Hirondelle.
6: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
5: Stop Atene, mbeni pialo si dafono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
16: Radio Ndeke Luka.
7: Gene ti dafono non deke luka.
16: Leso gena ti nando dafono deke luka ke komandati wada, pakara Gislain Stéphane Yonaba, su silo tente nando ti, temti se duti na ti batanika ngana a warangome na wakusa ati leta suwa kengangu, si watasu kina kilometro mwangu se na wawushu ti bria, luki etena wakusi nga ti Gasmala Mustafa.
8: Komanda chwada ibarala.
26: Ibarala mingi wagosinga.
8: Bene yena ngusa kuse, baluse nandoni osho, solani atulugu chibe Afrika, agasi alamu kwa dro chwada na pekoti sosi atulugu tumba. Alilani biana yani, nguuse na pekoni laso tene chinyo si ala limi jitene nando jitene tisedu chwada.
26: Singila mingi wagosinga tonasomo nando jitene, sese si wada loe kemene kwa dro sosi lo upono na gbeti atulugu tumba. Na ati atingu ngu bala kona gumba ya me aturugu asigi na mwati me so ala sigi ala tumba aturugu pale awe tate na kenzoni ni net amelioration akeda me ma wanake tiso ayita jiso asara kusala ti gingo nyama asake giyamo sa wasibu sese la parfois ashonazo asina teatala akibuwa la akimuwa kobe tala akimuwa mosoro tala akisara shonina teatala mbili mbili aturugu za mwala na iso ala letala kipimbala kusala kusala me ala kena amwanya si deplasema na kubitala tene kona meni ya unameni ndo ala mulo dape ya una mendo so aira la so ifo iunda commerçant iunda zo ti ro moto mbia moto misika da gitara zo na matina na pia on menati lango so iba ka ma azu bendo jigi ya minuska adamu na la kururu like unda ti tona apeti warna la kutukutu asara kusara ti kodro na nyake njoni
8: bene yeso la turugu so kana yache batani tuchingo tala wala mango ti tala na a population ti kodro ni ay ki tona ni
26: bon en terme ti information na renseignement amongi twa da angbala kwe si gante si i a autorité civile comme militaire si vunga na i a information c'est que moulege na turugu ni tene ala gwe ala bembendo ou bien ala gwe a tirina a wakwa lezo tene abata sedu jisi amlenge ti wada
9: ambina lego afanga tene aturugu so na ndochi barrière wala na terechala so akya wakango ye wala na ala so si akbata anyama ala kunda ambina nginja na terechala nyasi ala saraka chitene akanga lege na palizo
26: ambina aturugu ni agesara ni akala kwela agesara ni ape e ala ba aturugu so akemuna la instruction asando teran wa pa fa sa o tetala kwa kudu chinde beaucoup plus a taxi moto so ala ke merde kala mingi ala gasia wa akunda na la formalité formalité ni parfois ke varie 1000 francs 2000 a petit goût jusqu'à 3000 à dépend 5000 comme ton na ala buka ambenisu si ambenisu a ken aga yiti gotongo tere kiri kiri ki ken intervenir umi bila meti kota uzala wa kota uzala guasi akizia zoni yamba ka on na awa dengo buze parfois aussi ambina ke gura kota la akunda la manga akunda la akite sucre ou café parfois akitin joni beti zoni zuna ke muni meti mina gasu ara kunda la ngangu e to la su wazi mu ina ki awazo parfois go agatiri bo asula parfois iki pu azoni iki suku na la iki sara iso ko ipe sara tene igere ni on igere pacifiquement
9: ali ke so londo na ndu ndende chigana mpaki chwada abuga mingi est ce que pali nandochi zoni duchichi ya wabi Afrika swa kuna yeti kwa tanape
26: tenzi legi so vraiment vraiment legi ya kedape kujo so Sudan angbanjo niso kumba ke luna bagi Sudan kaya ke gana yegi mingi me kombire kafa na bagi Sudan so kumba na ke gana mingi ya peka kete ipa ke gashere na bria jika kumba gana ya ke gashere 50 kilo luna bangi jusqu'à bria ake peyegi na 4000 ou 5000 francs me 50 kilo luna bria jika na wada parfois ke peyegi na 15000 na 12500 tanto mungja paso legi ya kanga bia ni iki ba kutukutu ancora pe akisara mawa mingi me kodroti ila inga ke yeke yeke fadai so kwe ake gade senge
9: tenichi seni na yachi batani ayito mane
26: sisi briandele wandanjale wanjakotu ala kutukwe atayati so aka superfecture la ala kena ambulance na wada giso na angati ni angba foroto adi aluchi kwenjo na pe ikna tenze kalifi ake dape ambulance sita zwa aka grave wali aduba ayi cesarienne uchi nasara intervention chirurgical wala erni ambi na iso ke kak awe agona ngunda singombe awarazo agana accident anye aka grave so i petit intervenir ga so ton ambulance a faida ayo ko bela ni ge akena la bagati bria ma wana kati so meme singi bururu opital na na ni ape e pin jone ayo ro akedape e mu merci na ita ti ti ONG coeb odex so la to na i assage femme agade mini medecin na mini assistant de santé so ngati mu mboko ngangu mingi adangangani fisa mbasa na mini fili batimogi yunda tene asara effort au moins ngati ni awaranga mini ambulance so apiti muna akobela tene ingape agwa aso gigitala wali ya mungu wote lo dumlinge ankola so dungu waganga nguzika lo pe de finjilo so asara njuni ape
9: njiba na pata chwada a polisi wala gendarme aikida pepe tene chi justice na yachi kodroni aikitomani
26: c'est vrai so wake mbini soante alalara mla mungu na misu kwa gusinga na wada fasoso zwa koko mokina ngangu mokina nginja mokina noko wata mokina nginja pelo na ngangu ape aka tia viol aka tia justice populaire zo wite na sanctionne ala ton so wake dape a sensibilisation a seminaire a tire so pwe so wala ke magini ala ngba toujours ti continue na ti a shone a pratika shone ngo boso ngangu nye ke ton afade a turugo ti la polusu wala gendarmerie ke da a petit moulege ti gboa zo so ti sara enquête ando tala a monté procédure dans la agwana dangmanga ti wanja koto so azi faso tribunal gina wanja koto we lolo na compétence ando si wada ge tonga so si ingape dangmanga na a petit du singi menla sigue a dangmanga ta zoni ya kangala asala mbeton ta tangani mawana ke ti so la posa de bezamba de pe azwa ke sara ye a sa chonal a pe a sara simbina du singi okolo sara geni on a ka cha viol na cha forfait ke mingi na si wada ton si tenala ge ngu bala ko na gumba ya kete lango a pe a ndoku sara ti le ta ko ya buba we ndo ti lango ake dape ndo ti sango kusara ake dape a part dati meri so si atugu ata lango na yani alango na yani awe so kwe meri kwa na dape sous préfecture na dape misa kwa lana gbeti mangu me merci na njapa miniska aga a rehabite meni da a il da na bingalo ake tanga meni case de passage girando la gina yani ya miki lango da si miki sara kusara donc yeke na yeke inga pe fade gba iku wala biro ande singe e mu merci na ita ti pinud ala gafa fatso ale kena yi batimos kolet fondamental 1 ota ala le kenai dati awali kwa FCA ako o mese jona ako ako tayela kota de mati ya ke awa kusati litani ya chika sisi wade sara kusala giape atine wade ake kodro ti bira bira ke dape ile duche geswa atoka o mwen 17 kontraktuel gi anse anji fondamental 1 gi Ouselaga depuis 2 ans à tout cas la question à la Sibia paix à la grande ça à la paix et puis à la commune et ça là donc il faut Gourobia à bande dans une zone on allait n'agada à changer à la ou à fang et à la tonso c'est inga paix à la salle de salle à la salle pour s'en saisir à la zone mingi
10: Gislain Stéphane Yonabam et Kirna la Sigira
26: à Gosinga dans les zones baisse à la guida à la salle de Sibriaka la Tamoula Natal Chonando Choné Légué Choné Bako jusqu'à la salle de Bagetti et Timou Sango si c'est Wada si Vunga en Dangoro Choti Bay Africa Kweti Kamina Aitati Equate Nala Singira Mingi Ranza Pabatala Kinala Nzoni Simbenele Kiribala Gabagiti Yake Merci.
16: Imo singira nala suko si ya kemangali gako da fonde kiluka ki genati e pakara Jislen Stefan Yunaba so ke komandati wa dasa ndo titene ana malu ya mbaton so na singa ti wa ko singa ti gasmala Mustafa ni la ndo ti mabelu na ndo tene si se duti na bagi ti patanika ngana awango wango amina okusala ti leta so si ya kingangu ala mani ya mbaton so we da fonde kiluka da fonde si na ti mengo kete un hotel wa sifadi ki wa ni tena ti kwa singa soit que tu coussala.

Météo, racine de zone du tafan de Kiluka, ton suimon à la fadine, yata gota ouse, qui t'en donne à Kwango, cousini, ban d'apprasson à Kwango, mbinda knalien de sindoné à Dedengo, qui rachit pour petit déni à quoi à Sarabalou, c'est na ouchou, si yagatiste ne peut pas convite à tasso mbinda, qui m'gangoumbe gako, mais langa que sou, si gagne douana que balutana ouse, n'gangoum mbinga que guan à Balouchou, qui t'es pour petit mounza pas que dande, na ouzongo peut pas convite à Magiti Kwango, agassane la cuine. Na kwangu giachi kukuchi deni ya china balusi na uta leki nduzu na kivugu na kita unza paya ringi jujane dana ya kasi na baby giandu wani ya kigechi na balusi na use ngandu na kidiande tingo anasuku ya kindu na kwangu wala kwa kambi yako giandu wato na bagichi kwa mbadu na bagichi ya ngweda na bagichi ya ngwasu anasi mbinda na manasi garaba ikia liki yako na mbatachi bongi panda posu. Lechin dunia ni nengo ketesi bubujidi ya kenaka ninge ando wani kibalusi na utaga ati sende peko peko mita ande eko zunina unzi ngo chinda pande su na mina ndo wako wako kikite unza pa kichani da agasa ande peko peko mita ege ando wana kima baluta na hako ngangu ni mingi akikwane na balusho na hako tonsu simbinda kikanga ne lechin dunia kete laku yana ya watachi mungi mbinda na kikanga ne lechin dunia ngangu nduna kipoko sigi ando wa kibalusi na Ushu, na muna kikwane na balusi na miombi. Aga sende na baby kandi ya kiti na balusi na uta, dunia kideande pendre, kite pupuchide ya keda. Ana sukosi ya kindu na kweta bongi, na mbagi sito du banga mungu, inala kui kangu ya ako gyarenduwa, ala mba mjini wakatera fati fati so.

0: Thierry Ngana Chimaingo.
1: La fonte siri na chimaingo da fono no chawa be Afrika na ndokweso ale keda na pekoti kwa singa niso ifanala sumo ngamyo mbepenze ni baloku na ndonu sela ati ndembe su ikir na atika pachia mozoko mozoko ni wa rapen rosembeti biati apokalypse to so atene droit de l'enfant.
2: Nous les enfants, nous méritons l'affection des parents et tuteurs

0: Imusi mina za sosima da fanona onde keluka ite na letene njoni kuna chi kwa singa cha wali so ajire na vula parole femme so kimeni kwa singa chi da fanona onde keluka solo ke onako na biko oko wa lenji na bonga balako mochi mwana na lakuya ke na bonga balako chi lakuya kimeni kwa singa so ki mulege na wali bi afrika tene ala tene tene ndo gigi chala ala ke tona ye ala ke evolu tona ye e ke tete ndo tene cha bumbi cha wali aussi bon na si na ba ki douane ge yo atena amical ta douanière ti bi afrika so si awala ga ndo gani le solo ke wa kwa suni so ke leti sa Astrid Begonga na re solo ke lieutenant chi douane longa aussi le que oko cha ma azu sa a sa manda ku tene ala wa bourse wa mandi confort tene ala gona ba ki Maroc ala manda tene ti inspectorat chi douane lo le signe la ligne ya pa kara letisse ba kana ma
1: e ba ala mingi wa ku singa Stevenson.
0: Alors amazu mingi ma iresa na letisse Astrid Begonga na ri da durant si wawa
1: singela mingi mbie ke ako cha molenge cha tisi wa ti Begonga na re so ake e cha ta chimichi ko ko zoni la ik ti mama ti mingala banga ti somo iso tonga na tonga na du molenge ti atala bata a papa na tene mo baba ti mama ti go na beti si mama ti ma mana ge chani cha du mo ko zo so parce que ko zo melenge mama ti ma du mina ngu bala ko na mpamba don lo ngati go na beti ti go na da beti si ata ti mi amumbe ke vona mbile ti te lo bata mama ti ba go na ti ko mo beti mama ti baba mi ko ma ti ko beti amuna mi ti ata ti ma tene mengi na na gbetani ki bata mona baba ti mona mama ti mokwe momo iti na kado la si wa iti Begonga na rele ti sa Astrid.
0: Alors mala va tertian niveau tu donne getona parce que na ti kusala sala hein yewala la mana gigi sala ala tuna ni mana ngwe sala tonga hein
1: singela mingi tonga ti somo e kitene kwa ti mungo mikuna zo ai ki kwa so mingi mala ni mingi mbeti sala ni mingi na ngwe so mba mingi ti na gbeti baba ti mina mbeki ti ambeki ti buya mbiki manda mbeti meni wa go singa kemba ngwa wa go singa ti wali ti da fano ti be Africa na ti kale ki lanika so le ki gona kwa na moto bi basa ngwe ti shulu anja mingi de meji sei tonga wa gusinga so fasu mba menge miji konga di mbeti mi apa wante ani ka komaki sa kwa ti journaliste na plan ki na ta domaine so pe passe baba ti meke chulo docteur mama ti meke chulo ancien ti anglais sa si ale nga ngale gina pe mbi wa mbi gini mingi don bi ga bongi mbi wa baka we meji sa journaliste na bunda ngose mate na bongi ki dape ki lettre moderne don bi cette chimie na université na lettre moderne ti ma danga ki français mais après agati zini bi koni ba parce que wa bak ti mbi yo kete na 2007 mbi wa baka parente ba okay go na cordo wa ndina Côte d'Ivoire mi go ti quand on a commencé je vous c'est avant j'étais indiscipliné de bon OK et année scolaire à Yaoué mi don biza mi ki na mbeke ti Togo et na Togo kala ni manda mbeke ti journalisme so mi là depuis que tamen ya paromna mi moyenne et mi apprendre journalisme pendant go ta jusqu'à licence na mon motia stage mi go na da fanano ti kodo ti Togo so ka iri longa tonga ti inga de ke luka gemingi avec les infinites ka don mi manda gerti ko sala na zenite après mi go na da fort limonti kodo ti Togo so ki tonga na Centrafrique télévision togolaise kanga aussi ce message ko sala kana ta kapati malanga kwa simitene angba to so onto ke wago singe ko montene gbati long simon petit wa possibilité ti tene mo wa kwa facilement mi kimi kina kodo ti Ghana ti mana yanga ti kodo ti anglais singa bu na bi passe tene bi wa diplôme makana ndo ti yanga ti anglais so mi kitene nganga ni bia na ti ko sala ngo so mi kina bongi na peko cha pale na 2014 kwa ke da peki kwa ta imanta do bilina ti monde humanitaire ni sa kwa DRC ni sa kwa na plomb ni sa kwa OIM Métili na tangani na UNISCA si amba intégrer l'année bi na Radio Centrafrique na 2020 pour pourquoi pas intégrer bi code team amuna bi Lagos kwati tendi sarawe bi do humanitaire bi zambi ki na kwati eta donc bi na Radio Centrafrique en tant que wagosinga ce bi ki animé émission univers de la liberté ce mina benegbea dina be makosule ki sarani na ndoti karangolegi na sango zo na ngba kwati ba asombeti do mingi tati bi atiko do kwa yete ya sazo na ngba ko ti be afika pe akpe ngba bale to si sa ku sala mingi tene iki na na pe ko ngali ga ko kwa te cha mulenge su mi ko bi ya mulenge mingi le ko cha mulenge ki susi ti bi don be ka te cha mulenge na ngia cha mulenge so ki pase ka da pano ti be afika me so ko mo mo ke zo mo pi ti do kwa pe angba ga bilani konko uti a la douane sese mita jiko ngombe ti la kama ke ekol mi go mi pika manda ko namba ti mbi isa la lycée des Martyrs a marché en 2021 mais même ça quoi qu'était le temps que école azimbi gati go na sese ti gan ti sese ti Guinée équatoriale mi go mi sa école ka ngwa ko mi kimbi ga ba ko mi wa diplôme ti la douane na wembe ti mbara communication pe mi wonda ti sa mbeti ki na la douane c'est là celui qui est exercé en tant que lieutenant de la douane celui qui n'a pas la douane dit ça quoi qu'était quoi timbi anzena au côté de chez Kusala timbi à mon ami maingo timba boko celui qui est chef de brigade adjointe na yanga tingo celui qui n'a pas été côté de timbi c'est béni isa kwa mboko na mboko si la songa di grand bitch apeti ti azu pepe meke na sese comme mouvement passé azami na sese meke na poste ape meke au terrain accord a lancé concours tia inspectorat mite petit ba to sape comme binga la wala meke na kwape meke mgo pika manda koso si misonga bena meke na litima da koso si meke kwande jite mbe di comme chi nangu sai ku sena balu sena mbamba o mena ti sena tsa ku sa balu sena mbamba so kega
0: ala londo ne ngati alondo ati dasinga alondo apota wago singa ala kina apota douanier nya azote na te eso fon la gota la kaso
1: ta tenia ke gasu be ke mami ngi na ta se wana ta kolek eh be goma kwe ka mwaka kite tingi nja pasa la gara kuchite isti sa na chisa nga kusala ala ke ika gimbi ila la somo komo te se Stevenson asa ya pe mbi tene tonga na mozo mwe kina njaka tinga ye yeso aba kwenba adu ke kechi gwe de la miki gwe tosu mitena mbaye tiko kusu isa asu adu mingi chiko chichi kombe chape adu anina tena wa ingi nja wale chichi kombe chape mingi nyama wali ni mbiya kina kamba chini chi lieutno ni mbiya kina kamba chini chi komondo ni mbiya kina kamba chini chi kapitel alo chiko chichi kombe chape alo chima gidangi chita ala sigia kuna wongo tere mema wali sisi moye kina bangondo moye kwa teba yeso eke kabati kusala timba pembe kina vision meke dati kati manda mbeti to moye tika kota zifo mojiko mbeti moye inga yeni si mwasa kota do tonga mbeke jiko mbeti la soso kitene ikbanda kwa keke eke pinga kama ngata wana kota zuko do timbi akuta do tili tiku sala so eke fanambi kusala tonga sumi tebe ke wakwa suti bumbi cha wali meni ba president niti bumbi cha wali eke kwa mga wali so la soke RP receveur principal si la sete ti RCA wali tonga so eke banda pe moye baki akusala cha koli melu eke sarani paso lo ingando paso lo merite la sida donc on a mis que mon père quand tu le sais mais que voilà quoi c'est un bien mais madame Bettini mais voilà Ganguni

0: Zokoni ya yala le kereni fali pupa Miss Lolo ala mani bon voilà singila nzo kwa ngwati madafo monde ke luka ngunga limba wa iwa ratere na ndembiso na diverses zones igara banaliti wango ti inzoni duti
1: ajundi ke luka wango ti inzoni duti ala ngo amule wango ima
2: Ibara kuli wali kamba moseka morenge kwe swa soro da fono non dekelu katitena ma itene na lanzoni gango na ti kwa singa su bilimbili na morenge swa kele karatere ti guti su akizama ti nda ti nguti mandango mbeti na nguso yekida kwa singa wangu ti nzoni duti ketene tene na nduti le kerengo tere ti guna ti akizama ti kongo nda ti nguti mandango mbeti so si akigana ti yenga uta waranzeko so si ike lindada sila su ike pika patara na pakara Dieu beni antiga lo ki wenda ti ndo kwa sosi ak na gbeti lita pepe ak del
1: wango ti nzoni duti ala ngo amune wango ima
2: pakara Dieu beni antiga ibarala
3: Barala ita Jefferson.
2: Iki pusu na kongonda singuti mandango mbeti la soa mwenenge soa kena da mandango mbeti alingi la so chile keretere chala tiguti su akizama. Kozo ni bangondo chala nanduti nguti mandango mbeti so iki guidasi aki guti unti soa itonga na ye.
3: Bon, kojo kwe ti bikongo nanduti ngurudbia paske iba greve ape, iba ayekwa gonzoni beni evenement majeur sous peut être à perturber madame Mbeti à molenge so akidape yoko atomela nzuri bi gona kapacha amanda kuswa kigana na ndachi madame Mbeti so akinjoni mingi
2: mais là so amolenge so akiguti so akizama ti kongo ndachi nguti madame Mbeti so ngembili mbili la la limiti sara
3: singila ko je kombi ti tena bibi kongo na ndu cha molenge ni parce que mon kanga beti mon mogu ekon bi mosina fin d'année te mogu mosara examen déjà c'est une victoire. Donc d'abord félicitations à la société sina fin d'année. Maintenant que à la goûter à ça examen mingi que ya kingo et souci amena je mingi qui paniqué. Amena mingi stress à qui gonala qui est malade, à qui développe amena pas lu soit exister après

le décollage. Hein? Matanga ke matanga tsa Erika. Et si mon bata Erika sanati matanga.

0: au rythme des saisons.
1: Retrouvez votre magazine agro-pastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Alawarae ne ati kwa singa ati fango yaka na batango yama na bikwa usio na ngunga ngumba ya ati ndapre na penzeni balako kiringo na pekochi kwa singa ni na lai ingana na ngunga nyombe chindapre na penzeni balako.